0: Rõõmsa uue tunni ja soodsa maikuu toob lemmikloomapood zaba.ee.
1: Välistan sind kaugelt, kinni seotud on mu käed. Liiga lihtne on see elu.

Duo Party. Vana hea ööklubi uksed on taas valla. Nüüd kestab nädalavahetus 24-7. Duo Party mängib sulle tantsumuusika tõelist kullefondi 90-test ja nullindatest. Pidu juba käib. Kuula rakendustest Player ja Radio Player Estonia ning digi-

Meil on hea meel esitada Eesti esimest naljaraadiot. Duo Hitmiks segab kokku suured hitid erinevatest aegadest ja sinna hulka lühinalju ja tõelist huumoriklassikat Crazy Raadio ning libauudisteni välja. Duo Hitmiks. Kuula rakendustest Player ja Radio Player Estonia ning digiraadiost DA+.

0: Rõõmsa uue tunni ja soodsa maikuu toob lemmikloomapood zaba.ee.
1: Hommik Kristiina Krausiga.
2: Tere hommikust, udust, kuid väga toredat reede hommikut sulle, 22. mai, kell on 7 hommikul ja algab töönädala viimane päev. Täna on ka see päev, kui saad süüa korralikult ikka kõhu täis. Kolmeks päevaks muutub Tallinna Lauluväljaku merepoolne ala siis poole kilomeetri pikkuseks toiduparadiisiks, kuhu siis vuravad kohale Eesti ja ka lähiriikide parimad ratastel köögid. No reede toob endaga kaasa ka nii mõnedki head uudised kinorahvale ja tasub siis kuulata, mida uut kinno oodata on. Ja rõõm, et saab täna ka juba järgmise digiraadio välja sulle loosida. Uus Taab Raadio Veste on siis mul siin juba stuudio laua peal ja täna kell 8.45 selgub, kellele selle teile saadame. Eelmisest võitudest tean, et üks võidetud digiraadiotest toob hea muusika juba varahommikul Põltsamaal, köögis mängides ja teine Saaremaal. Kuhu kanti läheb aga kolmas digiraadio selgub juba reede hommiku jooksul. Tänane ilm on vihmane, natukene ka joheda kui sa just Ida-Eestis ei kuula, kus pead troopika ikkagi jätkub. Varsti räägin ilmast ka lähemalt, aga siis ongi sul nagu parem ka teada, kuidas täna kodust välja minna, millist riietust valida. Enne seda aga mõned head lood sinu hommikusse.

kell on 7:08 muusika oli nii hea, et tõi siin Tallinnas kaudu ka alanud hommikus päikese nüüd välja. Mitmel pool üle Eesti täna sajab vihma, kohati on käikest ja tugevat sadu. Praegu juba on tugev sadu nii lõuna kui ka Kesk-Eestis. Õhtul lääne poolt alates pilvisus ja sajuhood hõrenevad. Sooja tuleb täna 12-17 graadi. Praegu Tallinnas Kuressaares 10 graadi, Viljandis Türil Paides 11, Pärnus Jõgeval 12 graadi sooja ja graadi võrra soojem 13 on Võrus kui ka Tartus ning kõige soojem on Käpa pealinnas Otepääl 14 graadi.

0: sinu kõrval sinu hommikus Kristiina Kraus, kell on 7.19, mulle meeldib ka ajas eksisteerida ja väga tore ka ajaloos tagasi minna. 22. mai on täna, mis siis daatumid näitavad siis sündmuste kohta. Aastal 1957 just tänasel kuupäeval avati Tallinna moemaja. Ettevõte on välja annud ka ajakirja Siluett, mille järgi siis kindlasti ka moekamad juundusid. Ja aastal 1892 hambaarst Washington Sheffield müüs USA's Connecticuti osariigis siis New Londonis esimest korda hambapastat tuubis. Aga on veel võimsam asi hambahügeenis ja selleks on ju hambaniit. Uuringute ekspertide hinnangul ei ole hambaniidi kasutamine oluline ainult suuhügeeni jaoks, vaid see võib olla seotud ka südame ja aju tervisega ning isegi elueaga. Aga tea siis, et täna just hambapasta tuubi sisse sai ja võibolla natukene teistmoodi ka siis vaatad täna seda hambapasta tuubi hommikul. 1980 tänasel kuupäeval Jaapani ettevõtte Namco tõi Jaapanis turule videomängu Pac-Man ja siis see mäng ei ole enam maailma kõige edukam videomäng üldiselt, aga Guinnessi rekordite raamatus peab on tal ikkagi oma koht siiani ajaloo edukamaks arcade mänguks tulnud mäng. 1937 Pariisis aga lõppesid Euroopa meistri võistlused Kreeka-Rooma maadluses ja seda just 22. mail. No siin kohal on rõõm, et ka meie sportlastel läheb sellel alal jätkuvalt hästi ka tänases hetkes ja Daniel Samuel võitis ju Bulgaarias toimuvatel U15 vanuserühmas Euroopa meistrivõistlustel Kreeka-Rooma maadluses hõbemedali. Nüüd aga tänaste tähtpäevaliste juurde. Sünnipäeva peab Evelin Võigemast. Näitleja Külli Teetamm ning ka Harriet Toompere on sünnipäeva laste hulgas. Harriet Toompere on muidugi tuttav ka just neile väikestele kuulajatele selle poolest, et on annud oma hääle ju Peppa multikale. Naomi Campbell aga inglise supermodell ka tänaste tähtpäevaliste hulgas, nii ka Katie Price, endine Inglismaa modell ja ettevõtja. Katie Price on viimastel päevadel olnud suurtes pealkirjades peamiselt sellepärast, et tema uus abikaasa Lee Andrews kadus ju väidetavalt Dubais väga salapärastel asjaoludel. Hiljem hakkasid aga Briti tabloidid kirjutama, et Lee Andrews ei pruugi üldse röövitud olla, vaid hoopis peidab end Dubais. Ja aga pettuskeemides ja kõigest seda siis süüdistatakse. Lee Andrews on Katie neljas abikaasa, nad abellusid vaid päev pärast esimest kohtumist. No mine sa tea, mis kohtumisi sulle tänane reede toob? Täna on Mandaloriani päev, nii et sellest filmist kindlasti sulle lähemalt juttu teen ja täna siis ka on päev, kus Tallinna lauluväljakul avab väravad suurim toidutänav, ka sellest peagi.
1: Hommik Kristiina Krausiga.

0: Kell on 7.31, uudiseid ka. USA president Donald Trump teatas eile, et saadab Poola 5000 sõdurit. Postitusest ei selgunud, kas ta pidas silmas kavandatud vägede paigutamist, mis seal lükati varem edasi, keset survet Euroopa lend ise kaitsta. Investeerimis- ja turismiameti linna volikogu ja turismitööstus esindajad Riias leppisid kokku, et Riia linna turismimaks tõuseb järgmise aasta jaanuarist 2 euroni inimese pealt töökohta. Vilniuses, Kaunases ja Palangal on turismimaks juba 2 eurot töökohta ning mitmes Euroopa linnas on määrad veelgi kõrgemad. Riias on praegu üks Euroopa madalamaid turismimakse, ööeest 1 euro inimese kohta. Eesti valitsus kiitis heaks seaduse muudatused, mis annavad uuesti maksu- ja tolliametile ning rahapesu andmebüroole võimaluse täitmisregistri kaudu andmete küsimiseks maksupettuste ja rahapesu tõkestamisel. Muudatuste üks ajend oli õiguskantsleri hinnang, mille kohaselt ei olnud riigi ligipääs panga andmetele seaduses piisavalt selgelt reguleeritud. Järgmisel aastal jõuab kinodesse uus Sipsiku film. Sipsiku uued seiklused jõuavad kinodesse siis järgmise aasta teises pooles ja Sipsikule annab taas hääle Ott Sepp ning filmis kõlab ka Evert Sundja loodud originaalmuusika. Tänavu tähistatakse ka Sipsiku 65. Sünnipäeva. Jätkub jäähoki MM Kanada tabeli seis on hea ja paberil kõik korras, aga meeskond tahab kindlasti fännidele näidata paremat esitust kui eilses mängus Norra vastu, mis suudeti võita alles lisa ajal. Duo 5 ja Kanal 7 näitavad täna 2 mängu, mõlemad B-alagrupist, kell 17.20 algab Kanada Sloveenia mäng ja kell 21.20 lähevad vastamisi Rootsi ning Itaalia. Ilm on täna vihmane pilvine aegajalt, aga hetkel vähemalt siin varahommikus Tallinna kohal särab päike, kuid tugevamaid sajuhooge siis reede peale lubab küll. Sooja tuleb 12-17 graadi, praegu Kuressaares 9, 11 Tallinnas, Viljandis, Türil, Pärnus 12 ja Tartus 14 graadi sooja.
1: Oled 18-40 ja kannad prille või läätsesid? Siis tea! 3. juunil korraldab Silmalaseri silmakliinik Stockmanni 5. Korrusel kliendipäeva. Tule ja saa teada, kuidas vabaneda prillidest ja läätsedest laseroperatsiooni abil. Registreeri kliendipäevale silmalaser.ee. Tegevusloa number L03064.
2: Järgneb ravimireklaam.
3: Oh, mu jalad on valusad ja tursas. Olen proovinud igasugu nippe, keele ja soovitusi, aga õhtul on ikka samad hädad.
2: Jalgade venoose puudulikuse korral aitab Hesio. Võta seda iga päev. Mikroniseeritud diosmiini ja hesperidiini sisaldav Hesio 1000 milligrammi parandab veenide verevarustust, leevendab turset ja raskustunnet jalgades. Üks Hesio tablett päevas ja su jalad tänavad sind.
4: Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
5: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad.

0: Kell on 7.41, tore, et oled ärganud ja sulle, kes autosse oled istumas, siis kindlasti haara täna kaasa nii päikeseprillid kui ka vihmavari. Aga liiklust vaadates nii Tartu kui ka Tallinna tänavatel praegu tundub kõik väga sujuv ja rahulik ja eelis ikka neile, kes veel varem siis tööle hakkavad sõitma, neil siis ummikuid praegusel hetkel veel ei ole. Aga eelteade ka homse kohta ja Harju maakonnas Jägala käravete teel siis kilomeetritel 7-9. Suletakse homme hommikul kell 7 kuni kella 10 õhtul tee lõik siis autospordi võistluse tõttu. Ja ümber sõit on korraldatud Ani ja kaudu. Rohkem infot leiad ikka lehelt tarkt.ee, kui on sinna kanti sõitmist homme. Aga praegu, kui oled siin autoga sujuvalt mõnusalt tööle sõitmas, siis võibolla saad kui juba hommikumängust osa võtta. Hakka juba nuputama ja välja mõtlema, mis on tänane õige vastus. Tahame taaskord teada nii esitajad kui ka siis laulu pealkirja. Oleme laulu tagurpidi pööranud ja loodame jällegi sinu osavale teadmistele, et mis lauluga tegu võiks olla. Nii et kuula ja kui õiget vastust tead kell 8.45, saad hommikumängust osa võtta. Õige vastusega lähed kohe siis tänasesse finaali ja seal juba loosi tahtel selgub, kes saab endale Taplus uue raadio, mille välja on pannud Oomi pood. Milline veste raadio välja näeb, saad ka oomipoe lehelt oomipood.ee lähemalt uurida. Nüüd aga kuula siis, mis lauluga võiks tegu olla? Täna oleme ikkagi päris keerulise pähkli sulle leidnud, aga võibolla mõni muusika, siis noh, muusika teadlikum kuulaja arvas ikkagi ära. Korraks lasen sulle seda veel, et mis lauluga tegu on? Jätkame nüüd aga mõnusat hommikut ja toredat tööle sõitmist, kell on 7.43.
1: Sel nädalal kingib Kristiina Kraus hommikuprogrammis ühele kuulejale väga hea digiraadio Oomi poest. Kuula ja ole valmis helistama. Eesti suurima valiku Taplus raadioid leiad Oomi poest. Vaata kohe oomipood.ee. Hommik Kristiina Krausiga esmaspäevast reedeni kella 7.10. Tead seda pilku, kui su lemmik loom vaatab sind nii nagu oleksid sa terve tema maailm. Zava.ee lemmiklooma poes mõistame, et hoolimine ei seisne ainult lemmiklooma toitmises, sest

10 minuti pärast saab kell 8 hommikul, reede 22. mai. Millest siis räägitakse? Olivia Rodrigo uus lugu The Cure on väljas ja üks päeva suurimaid uusi singleid on. Ja see on osa tema uuest albumist You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love. Olivia ütles, et lool pole seost bändiga The Cure, aga ta rääkivad Robert Smithiga ikkagi igal nädalal. TikTokis läheb juba väga hästi Olivia Rodrigo uuel laulul The Cure, mida kindlasti siis saame siin ka kunagi kuulda. UK-s aga üks suurimaid muusikafestivale käivitus täna ja esinevad näiteks Sara Larsson ja Ellie Goulding, aga vanad alternatiiv rocki bändid lähevad jälle viraliks, näiteks Pixies trendib Gen Z siis seas TikTokis tänu siis Stranger Thingsile ja rock muusika kuulaja kindlasti teab ka, et Five Finger Death Punch andis siis mõned päevad tagasi välja täiesti uue loo. Eye of the Storm kannab see siis nime ja kõlab selliselt.

0: ega rohkem siit edasi lugu lasta ei saa, et nii rajuks see reede hommik minna ei või. Aga Eye of the Storm on nende uue laulu pealkirjaks ja Five Finger Death Punch siis nende esimene singel, nende uuelt 10. Stuudioalbumilt bänd valmistab ette oma 20. Tegutsemise aasta tuuri ja uut albumit. Ja siis kitarrist ütleb selle kohta, et uus materjal ongi agressiivsem ja raskem, aga samas ka selline filmilikuma kõlaga. Räägime siis filmimaailmas toimuvast ka, Mandalorian and Grogu jõuab Eesti kinodesse siis täna ning sellest sai esimene uus Star Warsi kinofilm pärast 7-aastast pausi. Filmi keskmes on taas Pedro Pascali mängitud pearaha kütte ja ka muidugi Baby Yoda saab siis suurema rolli. Üks kõige oodatumaid detaile aga on see, et filmis teeb väikese rolli legendaarne regissöör Martin Scorsese, kes annab hääle ühele veidrale tänava kaupmehele. Liigi 50 minutit on filmitud täis IMAXi formaadis ning eesmärk oligi tuua tagasi vanakooli Star Warsi tunne. Ja ma arvan, et see tunne võib siis sulle tulla küll, kui vaatama lähed, aga Mandaloorlane ja Grogu film eile avati sellega Keila keskuses ka uus kaua oodatud Apollo kino Keila, kus seda filmi nägi kõigist kõige varem siis kinokülastaja. Uuri välja, kuidas siis seda uut Mandaloriani filmi näha saada ja kindlasti kino uudiseid jagan sulle täna veel ühest väga veidras popcornist tahaks ka rääkida. Aga praegu kell on 7.53 ja head ärkamist!
1: Hommik Kristiina Krausiga

0: Rõõmsa uue tunni ja soodsa maikuu toob lemmikloomapood zaba.ee.
1: Hommik Kristiina Krausiga.
2: Rõõmsat reidet, kell ongi saanud täpselt 8. Väga hea meel, et oled üleval ja tuua raadios kõlas sulle praegu Bruno Mars. Tegelikult selline artist iga ilmaga käiakse vaatamas. Praegu ka siis sotsiaalmeedias igal poole lehekülgedel märkan, et isegi kui padu vihma tuleb või äikise vihma, ikkagi Bruno Marsi konsertil fännid on kohal. Jällegi samas teispidi äärmus Harry Stylesi konsertite kohta on aga palju nurinat, just sellepärast, et ei ole hästi näha siis artisti lava peal, kuigi lava on sinna keskele siis paigutatud, ikkagi need, kes siis pilet on ostnud, on siis ikkagi paha meelt jaganud, et siis staari väga lava pealt näha ei ole. Aga mida veel, reedene päev siis 22. mai täna endaga kaasa toob, valitakse täna BFMile uus direktor, kes selle endale saab, selgub tegelikult kell 11 päeval. Täna ka päev, kui Tartus Karlov Arts festivali raames müüakse tudengite loodud kiviskulptuure ja võibolla sul just mõni skulptuur aiast puud on, siis võibolla viskad ka pilgu peale. Tallinnas aga avab suurim toidu tänav oma väravad seda kolmeks päevaks, need kindlasti selle kolme päeva vältel peaksid jõudma siis ära proovida kõik see hea, mis siis Tallinna lauluväljakule toodud on. No praegu võtta kindlasti ka tassike kohvi ja ärka kenasti üles. See on selline päev siin reede, kus loosime välja ka täna ju õigesti vastanute seast uue Taplus raadio. Selle välja pannud on oomipood Veste ja mäng on hommikus väga lihtne. Mängin sulle ette peagi ühe tagurpidi pööratud muusikapala ja ootan sinult siis õiget esitajat ja õiget vastust ka pealkirjaga ja siis juba õigeti selle nädala jooksul õigesti vastanute seast loosimegi Taab Raadio Veste välja. Täna üle maailma on Sherlock Holmesi päev. Uurin sulle nüüd ka välja, millist ilma on oodata. Ilm on mõne võrra pilvisem, muidugi tore, et praegu vähemalt Tallinna kohal küll aega ajalt ka tuleb pilve tagant päikest välja, aga kohati on sadu väga tugev ja lubatakse ka äikese vihma. Ja õhtul lääne poolt alates õnneks siis pilvisus hõreneb ja sajuhood lakkavad. Puhub lääne tuul täna 39 peale lunnad ka puhanguti kuni 12 meetrit sekundis, aga pigem ikkagi soojema tuulega tegu on ja soojakraadid jäävad 12 ja 17 kraadi vahele. Ja praegusel hetkel on õhutemperatuure mõõdetud nii, et 9 kraadi Kuressaares, 11 on Raplas, Haapsalus, 12 Valgas, Türil, Paides, plus 12 ka Pärnus, Kundas, Tõrvas ja Viljandis, 12 kraadi siin Tallinnas ning ka Jõgeval ja 12 kraadiga on ka Otepää, 14 aga mõõdetud sooja Tartus.

8.09 on kell. Tore, et sa oled ärganud nendele siis infot, kes on praegu kaks kätt roolil hoidmas. Vaadates Tallinna liiklus, siis pigem on asi rahulik. Võibolla Narva maanteel hakkab liiklus aeglasemaks minema ja siin tegelikult läks sujuvamaks ka siin mõned sekundid tagasi siis ka liiklus Kreutzwaldi tänaval, kus nüüd on täitsa tore ja hea läbi sõita. Midagi ka akadeemia teel on siis seal moodustumas ja vaadates Tartu liiklus, siis Tartus Vabaduse silla ja Kroonaia silla vahel on Vabaduse puiesteel autod rivis. Aeglasemaks läheb ka Ida ringtee liiklus ning Jaama tänav Sõpruse puieste alguseni on ka ummikus. Aga eelteada neile, kes siis sõidavad maanteel ja homse kohta Harju maakonnas Jägala käravete teel 7. Kilomeetril suletakse kell 7 hommikul kella 10 õhtul teelõike autospordi võistluse tõttu. Ümber sõit on korraldatud Ani ja Kaudu ja liiklus piirang algab homsest, rohkem infotika lehelt tarktee.ee. Ohutud liiklemist!

0: kell on 8:18, tere hommikus sulle, reide hommik lõpuks kätte jõudnud ja saame praegu hakata juba mõtlema, mis on tänase hommiku mängu õige vastus. Mängin sulle ette ühe tagurpidi pööratud tuntud loo, väga tuntult artistilt ja pead siis meile ütlema kell 8:45, kui algab hommiku mäng, mis lauluga tegu on. Ja õige vastuse korral oled ka sina siis tänane finalist ja kõigi viie finalisti seas siis loosime välja täna Taab Raadio, mille välja pannud on oomipood, oomipood.ee lehe pealt ka näed seda Vieste raadiot ja Taab Raadioga siis see tegemist on väga kvaliteetset heli pakub. Loomulikult saad ühendada ka seda oma seadmega ja kuulata nii FM raadio sagedusi kui ka siis digiraadioid ja oma lemmikud ka sinna salvestada. Ja näeb väga kena välja selline ilusa puit ümbrisega ja oomipood.ee lehe pealt tegelikult seal juba toote valikut on küll ja veel. Võibolla sul on veel midagi head puudu, siis tuleb sulle ka meelde sealt 500 000 toote valiku seast. Ja seal toote valikus siis, kui on Taab Raadio puudu, siis kindlasti võiks just Vieste sul olla ja saad selle toreda raadio kohta ka sealt lähemalt lugeda. Aga praegu siis kuulame, mis helilõik see on, mis lauluga tegu on. Nii et kuula ja kui ära arvad, siis ole valmis juba 20 minuti pärast mängus osalema. Mulle oleks päris raske küsimus, aga võibolla sinule ime lihtne, nii et kuulame korraks veel, mis laulust võiks siis olla ja oleme natukene seda siin siis timminud nii, et oleks sul keerulisem aru saada, aga võibolla just hääled ämber siin reedab küll, kellega tegu on. Kaheksa, 45 läheme siis mängu ja saad õige vastuse pakkuda, nii kaua jätan siin siis mõtlema. Ei hakka veel ka vihjeid andma siin seni vähemalt nende nädalate jooksul. Olen aru saanud, et on meil väga, väga targad mängijad.
1: Sel nädalal kingib Kristiina Kraus hommikuprogrammis ühele kuulejale väga hea digiraadio Oomi poest. Kuula ja ole valmis helistama! Eesti suurima valiku Taab Plus raadioid leiad Oomi poest. Vaata kohe oomipood.ee. Hommik Kristiina Krausiga esmaspäevast reedeni kella 7:10.

0: Kell on 8:30 hommikul, uudiseid ka. Peale seda, kui Tallink oma Superfast 9 Paldiski Koppelskääri liinilt ära viis, tekkisid Paldiskisse pikad järjekorrad Skandinaaviasse kaupa transportivatest rekkadest. Ainsana liinile jäänud laev kõiki soovijaid ära ei mahuta. Ehkki Tallink lubas Rootsi sõitmiseks asenduslaeva leida, võtab see ikkagi aega. Eesti rahvusvaheliste autovedajate nõukogu esimees Triit Parik ütles ERR-ile, et mure on suur. Selleks, et kaup ikkagi sihtkohta jõuaks, kasutab osa vedajaid ka alternatiivina Soome kaudu viimist. Tallink sõidab Tallinnast Stockholmi üle päeviti, mistõttu igapäevase ühendusena. Kasutatakse võimalus sõita Eestis Soome ja sealt edasi Rootsi. On ka Eesti vedajaid, kes sõidavad Rootsi, Läti ja Leedu kaudu. Kõik alternatiivid on aga märksa kallimad ja puhkuste hooaeg ei tee ka olukorda lihtsamaks. Investeerimis- ja turismiameti linnavolikogu ja turismitööstuse esindajad Riias leppisid kokku, et Riia linna turismimaks tõuseb järgmise aasta jaanuarist 2 euroni inimese pealt töökohta. Vilniuses, Kaunases ja Palangal on turismimaks juba 2 eurot töökohta ning mitmes Euroopa linnas on määrad veelgi kõrgemad. Riias on praegu 1 Euroopa madalamaid turismimakse, öö eest 1 euro inimese kohta. Eesti valitsus kiitis heaks seaduse muudatused, mis annavad uuesti maksu- ja tolliametile ning rahapesu andmebüroole võimaluse täitmisregistri kaudu andmete küsimiseks maksupettuste ja rahapesu tõkestamisel. Muudatuste üks ajend oli õigus kantsleri hinnang, mille kohaselt ei olnud riigi ligipääs panga andmetele seaduses piisavalt selgelt reguleeritud. Järgmisel aastal jõuab kinodesse uus Sipsiku film. Sipsiku uued seiklused siis kinodesse jõuab järgmise aasta teises pooles. Annab oma hääle taas Ott Sepp Sipsikule ning filmis kõlavad ka Evert Sund ja loodud muusikapalad. Tänavu tähistatakse ka Sipsiku 65. sünnipäeva. Jätkub jäähoki MM. Kanada tabeliseis on hea ja paberil kõik hästi, aga meeskond tahab kindlasti fännidele näidata paremat esitlust kui eilses mängus Norra vastu, mis suudeti võita olles lisaajal. Tuo 5 ja kanal 7 näitavad täna 2 mängu. Mõlemad B-alagrupist kell 17.20 algab Kanada-Sloveenia mäng ja kell 21.20 lähevad vastamisi Rootsi-Itaalia. Eestit räsivad täna paduvihmad äike, ilm on veidiga pisut jahedam, kuid õhtuks sajuhood hõrenevad ja soojakraadid jäävad 12 ja 17 graadi ümbrusesse. Praegusel hetkel 10 graadi on sooja Raplas, 9 Kuressaares, 12 Rakveres, Jõgeval, Viljandis ning Tallinnas ning 13 graadi sooja praegu Räpinas ja 15 Tartus.
1: Renu. Renault Master on number üks valik, kui otsid suurt kaubikut oma ettevõttele. Aerodünaamiline disain ja väiksem kütusekulu alates 7,5 liitrist 100 kilomeetrile. 9-käiguline automaatkäigukast, üle miljoni ümberehitusvõimaluse ja e-tech elektrik versioon pakuvad lahenduse iga ettevõtte vajadustele. Renault Master alates 26 900 eurost pluss käibemaks. Number üks suur kaubik Eestis. Lisainfo esindustest ja Renault.ee.
2: Karklas paigaldab, karklas parandab.
3: Kas näete seda tillukest kirikest? See võib teie esiklaasile tekitada suure prao ja palju stressi. Lihtsalt kliki karklas.ee, broneeri aeg ja vali esindus. Karklasil on Euroopas suurim autoklaaside laavaru.
2: Karklas paigaldab, karklas parandab.
4: Ette vaatust, see on reklaam liikumise ja aktiivse eluvisi sõpradele.
5: Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil. Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe puhkekeskus. Tule kogu perega, jaluta, jookse või kepikõnni. Endale sobilikus tempos ööjooks.ee.
6: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
7: Kui mujalt ei leia, siis Oomi Post ikka leiab. Da Plus raadioga kuulad rohkem jaamu ja naudid paremat helikvaliteeti. Eesti suurima valiku Da Plus raadioid leiad Oomi Poest. Vaata kohe oomipood.ee.

0: 5722-0022 on telefoninumber ja ole ikka julge, ega siin ei ole midagi karta, tegelikult lihtne mäng ja arvan, et teen veel lihtsamaks siis sellega, et kindlasti on tuntud lauljaga tegu, kes aga praegu juba õiget vastust tahab meile anda. Hallo, kes mängib?
1: Tere, Merli.
0: Merli, kus kandist helistad?
1: Tartust.
0: Oh, lahe. Merli Tartust. Kuidas on, kas seal väga tugevalt sajab, vaatsen, et hoovihmad ja äike on ikkagi seal Lõuna-Eestis hommikul olnud?
1: Tootsiukis hombune, et kergelt tibutab.
0: Ah, siis ei olegi hullu. Kuidas siis on, Merli, kas täna oled juba tööle jõudnud või teel tööle või kodus töötad? Kuidas
1: valitad? No, mina olen lapsega kodune, nii et mul on 24-7 tööpäev.
0: siis küll. Aga mingid puhkusetke ka ikka ju leiad, et mingi enda meelistegevused. No täna on Sherlock Holmesi päev, kas näiteks kriminullide lugemine või mõndade sarjade vaatamine võiks olla üks su lemmikutest?
1: Jaa, ei, Sherlock Holmesi ma olen näinud küll seriaalina, et see oli väga äge.
0: Kui pisikene siis väikene seal kodus on, et kas see nädalavahet sul on midagi koos plaanis ette võtta, kuugi minna?
1: No poiss on alla 2 kuu, nii et vaatame, et jalutama jõuame kindlasti.
0: Jalutama kindlasti, jaa. Ja siis on väga tore ka Radio Player appiga, raadiot kuulata ja muusikat ja tore, et siis võibolla leiad neid hetked natukene raamatud ka lehitseda. Ja puhata, sest seda on vist noorele emale kõige rohkem vaja. Väga äge oleks, kui sa praegu siis endale ka raadio võidaksid. Kuulame, mis sa arvad, kes esitab ja mis on loo pealkiri?
1: Ütleks, et Beyonce ja Who Run the World.
0: Just, väga õige vastus. Kas kuidas siis nüüd? Minul oleks see keeruline olnud, aga mille järgi ära tundsid siis? Kas kohe, kui ette mängisin või pidid natuke nuputama?
1: Jaa, ei, mees ka aitas selles mõttes, aga tuttaval ikkagi.
0: Väga tore, et siis vähemalt kahe peale võidetud, kui nüüd võit peaks tulema. Jah, Run the World loo pealkirjaks ja Beyonce seda esitab. Aga nüüd selline mängu formaat, et nüüd on ju finaliste kokku koos sinuga Merli Viis ja Margus Viimsist mängib Karin Harjumalt, Kristiina ka siis Tartu lähedalt Rauno Tartu, Kristiina Tallinna lähedalt Rauno Tartust mängivad siis sinu vastu. Sa pead ühe numbri ütlema, ühest kuni viieni.
1: Aha, no ütleme 3.
0: Sa ütled 3. Merli, nii kahju praegu, et see mööda läks. Natukene nagu väga lähedal küll oli, aga sina olid numbrial 1 paraku seekord. Aga sa loosisid välja raadio Tartusse, nii et Rauno Tartust on selle raadio endale võitnud.
1: Okei,
0: Merli,
1: tuli Tartusse.
0: Jah, tuli vähemalt Tartusse, sest see on sinna maakonda polnudki veel jõudnud siis see võit. Merli, aitäh sulle. Mingu ikkagi see nädalavahetus väga toredalt ja võibolla siis juba järgmise nädala mängudes taaskord kohtume.
1: Teeme nii.
0: Ja, aitäh Merlile tõesti toreda mängu eest õige vastuse eest, aga läks nii. Loosi tahtel on Rauno võitnud, kindlasti Tartust kuulab, rõõmustab, tema on Tuua raadio kuulaja ja minu arust sel päeval, kui ta osales, oli ta kodukontoris, ma ei tea, kas ta nüüd on siis tööle jõudnud, ta ütles küll, et talle meeldib just kodus töötada, et siis kolleegid ei sega. Ja noh, ma arvan, et täna küll kolleegid vähemalt rõõmustavad koos temaga, et on Taab raadio võitnud. Mängime kindlasti esmaspäeval jälle seda mängu, kus paneme sinu muusika teadmise proovile. Nüüd aga kell 8.48, kui kuhugi kiirustad ja mõnusat ärkamist sulle.
2: Oled 18-40 ja kannad prille või läätsesid? Siis tea, 3. juunil korraldab Silmalaseri silmakliinik Stockmanni 5. korrusel kliendipäeva. Tule ja saa teada, kuidas vabaneda prillidest ja läätsedest laseroperatsiooni abil. Registreeri kliendipäevale silmalaser.ee. Tegevusloa number L03064.
3: Tead seda pilku, kui su lemmik loom vaatab sind nii, nagu oleksid sa terve tema maailm? Zava.ee lemmikloomapoes mõistame, et hoolimine ei seisne ainult lemmiklooma toitmises, see seisneb parima valimises. Zava lemmikloomapoes leiad kõik vajalik oma koerale ja kassile. Parima toidu, maiused, mänguasjad ja palju muud. Kasuta sooduskoodi Elmar ja saad mai lõpuni 25% soodustust. Zava.ee rõõmu igale sabale.
4: Maxima jäätisepäevad on sulaselgelt odavad. Snickers ja Bounty jäätisepatoon vaid 79 senti ja väikesed ommi jäätised nüüd 20% soodsamalt. Maxima, kõik, mis jäätisesõpradele vaja.
5: Täna õhtul Kanal 2. Tõde, vale või lihtsalt väga hea lugu. Urmas Vaino ja Mart Normeti abil selgitatakse välja.

Eesti parimad bluffijad ja kõige veidramad paljastused. Pöörast seltskonda hoiab ohjes saatejuht Priit Loog. Kelle suu suitseb? Naerutab uute lugudega täna õhtul kell 8 Kanal 2.

Kell on 8.53 hommikul, väga hea meel, et oled üleval. Vaatame siis, mis on tänased teemad, mis muusikas pead tõstab uue looandis välja täna Oliver Rodrigo. Ja Oliver Rodrigo uus lugu The Cure on üks päeva suurimaid uusi singleid. Lugu The Cure siis osa tema uuest albumist You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love ja Oliver ütles, et lool pole seost mitte midagi bändiga The Cure, aga rääkivad Robert Smithiga iga nädal ja TikTokis läheb ikkagi looga päris hästi. Täna ilmus Marta Pikani uus singel Hetked südames, nostalgiline lugu lapsepõlvest ja elust maal. Nashvilleis salvestatud pala ühendab kaasaegse popi ja autentse country kõla. Tänavu Eesti laulul siis finalistide hulga jõudnud Marta nimetab end hinges maakaks ning just sellest tundest sündis kuus singel. Lugu on inspireeritud lapsepõlve suvedest, millest sai algusega artisti suur armastus lehmade vastu. Ütleb, et on ilmselt pooled riietus ja igapäeva esemete lehma mustriga, see on nagu tema firma märk. Loo salvestamisel osalesid tunnustatud Nashville stuudio muusikud ka, kelle varasemad koostööpartnerite hulka kuuluvad teiste seas ka Willie Nelson, Dolly Parton ja Carrie Underwood. Ning saame siis natukene kuulda ka, kuidas selline uus lugu Marta poolt kõlab.

0: selline mõnus kantrilugu siis, mida Marta on nüüd täna siis kõigile avaldanud ja oma näolise tämbriga muusik kuuga tegu silma paistnud ka kantriroki viljeleva naisartistiga ja hetked südames on tema kolmas singel artisti tulevaselt uuelt albumilt. Martat saab sel suvel ka laval näha ja seda Vormsi Vibe festivalil. Ja täna siis Mandaloriani päev, siis film jõuab Eesti kinodesse täna ning sellest sai esimene uus Star Warsi kinofilm pärast 7-aastast pausi. Filmi keskmes on taas Pedro Pascali mängitud pearahakütt ja ka Baby Yoda. Üks kõige oodatumaid detail aga see, et filmis teeb väikese rolliga režissör Martin Scorsese, kes annab hääle ühele veidrale tänava kaupmehele. Mandalorlane ja Krogu filmiga ilavati Keila keskuses ka uus kauaoodatud Apollo kino Keila, kus seda filmi nägi ka kõigist kõige varem esimeste seas. Aga nüüd täna ka kõikjal siis film kinodes. Ja kindlasti räägin sulle veel enne, kui kell saab 10 ühest väga veidrast kinouudisest, mida siis tegi Scary Movie 6. osa. Nii et väga eriline popcorn on müügile jõudnud. Aga praegu on jõudnud kell 8.56. Head ärkamist!
1: Hommik Kristiina Krausiga.

0: Rõõmsa uue tunni ja soodsa maikuu toob lemmikloomapood zaba.ee.
1: Hommik Kristiina Krausiga.
2: Kell on saanud 9 hommikul, lõpuks ongi reede hommik kätte jõudnud 22. mai ja kindlasti oled väga põnevile, mida reede toob ja kui reedene tööpäev tehtud, siis saad nautida nädalavahetust. Mida võiks nädalavahetusel näha, milles siis võibolla mõned noppet siis võimalustest, mida kõike kogeda ja kuhu minna, pakun juba välja tegelikult ka täna on üks neist siis üks suurimaid toidutänavaid, mis siis just Tallinna laulu väljakul on muksed, avab seda juba 3 päevaks, nii et kindlasti leiad endale aja hetke sisse seda head ja paremat nautida, mida täna pakutakse. Täna muidugi reedeses päevas on ka hea juba teha ka homseid plaane, vaatame, mida nädalavahetuse veel välja pakub neile, kellel veel plaanid on lahtised. Küll aga on ka neid, kes võibolla lihtsalt naudivad seda reede hommikut kodus olles ja kui oled just selline kriminullide ja heade sarjade nautija, kes siis tead Sherlock Holmesi päev on täna, nii et kindlasti võiks vihmas ilmaga pigem võibolla ka raamatut lugeda. Aga enne seda veel kindlasti uurin sulle välja ka, kuidas on teeolud neile, kes ikkagi liiguvad praegu veel reedeses hommikus tööle ja kuidas need teeolud täpsemalt on. Ja arvan, et siin kindlasti tasub ka üle vaadata veel, millised teemad ja mis trendid on siin reedel nädalavahetusele vastu minnes. Aga mida võiks siis selga panna või kuidas olla valmis selleks, mis ootab ees, kui sa polegi veel kodust välja saanud? Nüüd räägin sulle siis, mida pakub tänane ilm. Täna on ilm pilvine, kindlasti siis pakub just tugevamat sadu ja hoovihmaga äikese oht püsib jätkuvalt. Mitmel pool päris tugev sadu on ja nagu oleme siin kuulnud ka siis Tartus natukene tibutab vihmaga väga tugevalt näitab äikese vihma praegu Jõgeval, kuid ka Põlvamaal ja sajab ka siin Kesk-Eestis Raplas kui ka Paides. Ja ilm on õhutemperatuuride poolest natukene johedam kui eile, 12-17 graadi peale lõunat, aga on oodata, et natuke siis ka tuul vaibub ja õhtul kindlasti pilvisus hõreneb ja sadu jääb vähemaks. Praegu on Narvas 11 graadi, 12 Tallinnas, 12 graadiga Pärnus, Rakveres, Otepääl, 14 Põlvas ja 15 graadi sooja Tartus.

kell on 9 minutit peale, liiklejale infot ka, kes Tartus autorooli istunud, siis tead Narva maantel siis suunaga Puieste siis ristmikuni, see ristuva osani, siis on Narva maantel ikkagi ummikut leida sinne täna hommikul ka Tartus, hilisematel tööle sõitjatel siis sama mõte, sama kaudu, aga mujal kõik jälle tänavaid vaadates tundub, et on kõik väga kenasti ja sujuv Tartu liikluses. Tallinnas jällegi on näiteks ummikuid Pärnu maantel, seda ka üle Suur-Ameerika siis ja Liivalaia tänava ristmiku, siis tegelikult on veel neid ummikuid, näiteks ka Pronksi tänaval ja siis on veel, ei, Kriutsvaldi tänaval on praegu siis ummikuid näha. Ning jällegi siis, nagu juba tavaks on saanud, siis kindlasti ka Pardi Tiigi pargi juures Tammsaare teel. Märkan ka siis Tehnika tänaval ja siis siin on veel Madara tänaval ka on ooteaeg pikem nii ka Paldiski maantel. Ja praegusel hetkel siis on ka liikumine näiteks keerulisem. Siis üle Tartu maante, mis siin täna jooksebki, täpselt praegu enam ei näita, tundub, et seal ummik praegu ära lahenes, nii et liikumine selle võrra jällegi lihtsam hilis hommikus, et iga minutiga jällegi ka seis paraneb. Aga ummikud tekinud nüüd hoopiski merepuiestele, siis ka suunaga Narva ja Pärnu maante poole. Ja rohkem infot leiab ikkagi ka Veisi rakendusest, saame üle vaadata ka siis maante info ja seda just homse kohta, nii et kui sa oled Harju maakonnas Jägala käravate teel homme liikumas, tea, et siis 7. kilomeetril suletakse kell 7 hommikul homme teelõik seal autospordi võistluse tõttu. Ümber sõit on korraldatud Ani ja Kaudu ja rohkem infot leiad tarktee.ee lehelt.

Kell on 9.20, mul on hea meel, et hommik on reedel sul päris kenasti sujunud. No täna siis vaadates teemasid üle, mis muusikas siis toimub, Olivia Rodrigo uus lugu The Cure on väljas. Üks päeva suurimaid uusi singleid ja lugu The Cure siis albumilt, tema uuelt albumilt You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love. Ja Olivia ütleb ise, et lool pole mitte mingit seost bändiga The Cure, kuigi ta rääkivad Robert Smithiga iga nädal. TikTokis läheb lool juba väga-väga hästi, saame siin natukene siis aimdust ka, kuidas lugu kõlab.

0: Olivia Rodrigo siis täna oma uue singli välja andis ja The Cure on loo pealkirjaks. Ilmus täna ka Marta Pikani uus singel Hetked südames, väga nostalgiline lugu lapsepõlvest elust maal. Nashvilleis on see lugu salvestatud, ühendab kaasaegse popi ja autentse country kõla, nii et kindlasti tuua country kuulajad rõõmustavad. Loo salvestamisel osalesid tunnustatud Nashvilleis stuudio muusikud ka, kelle varasemata koostööpartnerite hulga kuuluvad ka Will Nelson, Dolly Parton ja Carrie Underwood. Hetked südames on kolmas singel Marta tulevaselt albumilt ja Marta saab siis sel suvel mitmeid kontserte antud, nii ka siis näete ta näiteks Vormsi Vibe festivali laval. The Mandalorian and Grogu on siis selline film, mida on pikalt oodatud, jõudis nüüd Eestis kinodesse ka tänasest ja filmi keskmes ikkagi taas Pedro Pascali mängitud pearaha kütt ning ka Baby Yoda tagasi on. Ja siis veel üks veider kino uudis, mis on veel sama kuum kui äsja on mikrokas tehtud popcorn. Paramount Pictures ja filmi Scary Movie kuus ametlikud sotsiaalmeediakontod avaldasid selle, mis võib olla kõige julgem filmiteemaline toode üldse, mida me kunagi näinud oleme. Popcorni ämber siis, mille kuju meenutab üheselt klaasist vesipiipu. Kas on tegemist naljaga või väga viraalse trikiga, ei ole veel päris selge. Kindel on aga see, et film Scary Movie jõuab kinodesse seda juba 5. juunil ning film toob tagasi algse neliku. Marlon Wayansi Shorty Meeksi rollis, Sean Wayansi Ray Wilkinsi rollis, Anna Faris mängib Cindy Campbelli ja Regina Hall siis Brenda rollis. Hirmus lugu jätkub siis seda puhku 26 aastat hiljem.
1: Hommik Kristiina Krausiga

0: Sul polnud aimugi, ja mis siis? Nah, keda poleks oodanud, kõik on siin. Atmosfäär hubane, mu pilve piir. Mu päikse kiirab, et see tee vitamiin tänu looja.
1: Spelen, kama kaks, kui meil viima kalle langeb.

0: Kiirelt on see reedene hommik läinud, näitab kell 9.32 ja veel siis ka uudis veergudele. Venemaad tabas ööl vastu reedet taas õhurünnak, mille tõttu otsustasid võimud blokeerida Jaroslavist väljasõidu Moskva suunas. Ukraina välisminister Andrii Sõbiha ütles, et Vene-Ukraina sõjas on praegu toimumas, pööre. Araabia Ühendemiraatide siseministeeriumi avaldusest aga leian andmeid, et eelmisel aastal kadunud ja leitud asjade hulgas on ka üsna ebatavaline leid, nimelt leidis Dubai lennujaama 39-aastane juhtiv töötaja. Siis eelmisel aastal detsembris musta värvi jaki, mille taskus oli 30 500 eurot. Ja sularaha siis on ja lisaks ka veel natukene siis peotäis münte ja selle jaki taskus selline summa siis on leidjat ootamas. Viise jaki koos oma rahaga lennujaama politseisse, kus see registreeriti ka kui kaotatud ese. Huvitaval kombel seni ei ole keegi jakile ja rahale järele tulnud. Tehnoloogia hiide Google muutis sel nädalal AI rakenduse Gemini kasutuspiirangute arvestust, mille järel siis kahanes tasulise paketi eelis tasuta versiooni ees märgatavalt. Kui varem sai 22 eurose AI Pro paketitellija Gemini 3.1 Pro mudeliga teha 100 päringut päevas ja tavakasutaja vaid 5, siis uuel arvutusvõimsusel põhineva süsteemis on AI Pro kasutusmaht tasuta versioonist kõigest 4 korda suurem. Kui limiit saab täis, suunatakse siis kasutaja automaatselt väiksematele ja kiirematele mudelitele. Oma kasutusmahtu näeb Gemini rakenduses seadete alt. Järgmisel aastal jõuab kinodesse uus Sipsiku film. Sipsiku uued seiklused siis on ootama sees. Sipsikul annab taas hääle Ott Sepp ning filmis kõlab ka Evert Sund ja loodud originaal muusika. Tänavu tähistatakse ka Sipsiku 65. sünnipäeva. Sel nädalavahetusel 23. maist alates algavad Pärnus siis Porsche ringil motoringraja Eesti meistri võistlused, kus kõigisse klassides töötab siis mitme riigi sõitjate vahel tiitlile tulla väga põnev heitlus. Kõige suuremat elevust pakub kindlasti kuninglik klass Superbike, kus tulevad starti mitmed uustulnukad, kui ka need, kellel nii mõnigi tiitel juba vöö vahel. Jätkub aga heitlus ka jäähoke MM-il. Tuvo 5 ja Kanal 7 näitavad täna kahte mängu. Mõlemad B-alagrupist. Kell 17.20 algab Kanada-Sloveenia mäng ja kell 21.20 lähevad vastamisi Rootsi ja Itaalia. Reedene ilm on pilvine, natukene jahedam, kindlasti kohati ka pakkuda säikest ja tugevat sadu. Ja praegu sel hetkel ka sademed ikkagi jätkuvad siin kuni 10 välja kindlasti Tartu kui ka Jõgevama kohal ja tugevamat sadu ka oodata siin tunni vältel ka Viljandisse. Aga pilvine ilm loomulikult siis õhtupoole siin kõik hajub ja läheb natukene paremaks. Õhutemperatuuri keskmine jääb 12 ja 17 graadi vahele. Hetkel on 9 graadi sooja mõõdetud Kuressaares, 11 graadi praegu siis Raplas, 12 Pärnus Tallinnas ja 13 Tartus ning Viljandis.
1: Tead seda pilku, kui su lemmik loom vaatab sind nii nagu oleksid sa terve tema maailm? Zava.ee lemmikloomapoes mõistame, et hoolimine ei seisne ainult lemmiklooma toitmises, see seisneb parima valimises. Zava lemmikloomapoes leiad kõik vajalik oma koerale ja kassile. Parima toidu, maiused, mänguasjad ja palju muud. Kasuta sooduskoodi Elmar ja saad mai lõpuni 25% soodustust. Zava.ee rõõmu igale sabale.
2: Karl, mida sa neli pesaga teed?
3: No, ma kinnitasin selle alla kaks rula ja lisasin kõied juhtimiseks. Saad kõik tagasi, kui ma võidan.
2: Ja mida sa siis niimoodi võitma lähed?
3: Red Bull Soapbox Race Tallinna lauluväljakul.
2: Muidugi sa võidad. Teiste koerakuutidel ei ole võimalustki.
3: Seal antakse auhind ka kõige lahedamale masinale. Ja kui ma võidan, siis sinus saab uhke võidusõitja kaasa.
4: Anna oma tiim üles aadressil redbull.ee/soapboxrace 13. septembril Tallinna lauluväljakul.
5: Järgneb ravimireklaam. Kas sinu jalad on juba lõunaks valusad, turses ja väsinud? Jalgade venoosse puudulikuse puhul aitab Hesio. Mikroniseeritud diosmiini ja hesperdiini sisaldab Hesio 1000 mg kord päevas parandab verevarustust veenides, leevendab turset ning raskustunnet jalgades. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte, kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
6: Kanal 2 kell 8. 15 küsimust.
7: Teine küsimus. Kategooria on nüüd vutilegendid.
6: Argiõhtune mälumäng 15 küsimust kutsub saatejuht Jüri Putšakovi juhtimisel kodudes kaasa mängima esmaspäevast neljapäevani kell 20.
7: Kategooria on ratsa rikkaks. Võite uuesti proovida, kes vajutab.

0: kell on 9.47, siin reede hommikus annan sulle mõned mõtted ka, mida võibolla nädalavahetusel saaksid külastada. Tartu kunstimuuseum näiteks kutsub peresid veetma ühiselt aega kunstikeskel. Edaspidi iga kuu esimesel nädalavahetusel juunikust alates ka on muuseumis perepilet tasuta. Ja esimene tasuta perepiletiga nädalavahetus algab juba 6. juunil, nii et märgi endale ülesse. Tartus Eesti põllumajandusmuuseumis aga toimub juba homme kella 11. Lemmik loomapäev, kuhu on oodatud kõik loomasõbrad koos oma lemmikuga või ilma. Ja tegelikult on lemmikutega neid üritusi veel, neile siis infot koerte omanikele või neile, kel pole endal veel koera võetud, aga tahaks tutvust erinevate tõugudega teha, siis homme kaks rahvusvaheliste koerte näitust leiab aset, seal hulgas ka Eesti Kennelliidu hinnatuim tiitlinäitus Eesti võitja toovad siis sellel nädalavahetusel täna kui ka homme Tallinna siis koeratõu esindajad ja seda siis 13 riigist 260 koeratõugu koera huviline näeb siis ka Eesti jalgpalliliidu jalgpallihallis kahel päeval kokku enam kui 2000 koera, teiste seas ka mitmeid Eestis ja kogu maailmas haruldasi tõuge. Ning kindlasti siis veel ka muusika entusiastile. Homme Kurepalu laululaval toimub 45. Haaslava meeste laulupäev. See on üks Lõuna-Eesti pikaajalisema traditsiooniga meeskoori muusika sündmusi. Juubeli hõnguline pidu ja rahvusooper Estonia poistekoor saabub siis Kurepallu kogu lauluperega kokku 150 lauljat. Kollektiivi peadirigent on armastatud koorijuht Hirvo Surva ja kontsert Kurepalu laululaval algab homme kell 5 õhtul ja sisse pääs kõigile tasuta. Homme täitub Pirita Jõesu tee puhkeala terveks päevaks ka põnevate tegevustega kohal on nii päästjad, politsei, kaitseliit kui ka loovutöötoad ja tujutõstvad esinejad. Tasuta kogupere sündmuse keskmes on siis kaasa haaravad turvalisuse ja ohutuse teemaline programm. Kõik see siis homme Pirita Jõesu tee puhkealal asete leiab ja muidugi siis ka Selveri laste rahvajooksule antakse start ning päeva lõpetab see kell 5 algav menuka tantsumuusika duo pürmüüdi kontsert. Ning siis eilsest on uues keskuses seal kino, Keila keskuses avatud uus kino ja kus tahes kinos tegelikult valid vaadata, siis ka Mandaloorine uus film tänasest kinodes on. Ja täna lööb Tallinna lauluväljakul väravad lahti suve mastaapseim oodatuim vabaõhuüritus Suur Tallinna toidu tärav. Kolmeks päevaks muutub Tallinna lauluväljak, siis merepoolne ala poole kilomeetri pikkuseks toidu paradiisiks, kuhu vuravad kohale Eesti kui ka lähiriikide parimad ratastel köö. Nii et head iso sulle, kes saad siis juba sellest osa sellel nädalavahetusel.
1: Oled 18-40 ja kannad prille või läätsesid? Siis tea! 3. juunil korraldab Silmalaseri silmakliinik Stockmanni 5. Korrusel kliendipäeva. Tule ja saa teada, kuidas vabaneda prillidest ja läätsedest laseroperatsiooni abil. Registreeri kliendipäevale silmalaser.ee. Tegevusloa number L03064.
2: Tead seda pilku, kui su lemmik loom vaatab sind nii, nagu oleksid sa terve tema maailm? Zava.ee lemmikloomapoes mõistame, et hoolimine ei seisne ainult lemmiklooma toitmises, see seisneb parima valimises. Zava lemmikloomapoes leiad kõik vajaliku oma koerale ja kassile. Parima toidu, maiused, mänguasjad ja palju muud. Kasuta sooduskoodi Elmar ja saad mai lõpuni 25%.

0: 5% soodustust. Saba.ee. Rõõmu igale sabale.
1: Maxima jäätisepäevad on sulaselgelt odavad. Magnum jäätised -20% ja Premia jäätise perepakid samuti 20% soodsamalt. Maxima, kõik, mis jäätise sõpradele vaja.
2: Kanal 2 esitleb. Reede õhtu toob sõbrad kokku. Õhtu kolmik Piret, Jüri ja Robert kutsuvad välja kuulsustest sõprade kolmikud, kes on alati nõus koos luurele minema. Algab omavaheline lõbus mõõduvõtt, kus suurimaks trumbiks on sõprus. Uus meelelahutussaade Õhtu sõpradega. Täna õhtul kell 9 Kanal 2.

0: kell on 9.57, head reede hommikud sulle, no kiired päevategemised ootavad kõik ees ja hea meel, et ärkasid reedel siis sellise hea muusika saatel. Tallinnas Kadrioru galeriis avanes aga nüüd tund aega tagasi noorte maalikunstnike ülevaate näitus noorte narratiivid veel jutustamata lood. Osalema kutsuti sinna kuni 30-aastased autorid üle kogu Eesti, sõltumata nende senisest haridusteest või erialase töökogemuse hetkeseisust. Ja Kadrioru galeriis olev näitus ootab vaatama, eriti siis kui otsid vihma eest varju, aga tahaks rohkem värve hallivõitu päeva leida, siis see võibolla see näituse külastamine võib seda pakkuda. No nädala vahetusele jagub vihmased päevi kohe palju, kuid õige riietusega pole viga. Kevad soojus saab ikkagi nautida ka õues olles ja vaata ka Elroni Metsa Ekspressi kaarti, ehk saad selle abil põneva seikluse ise kokku panna kogu perele. See on selline tore võimalus sõita siis rongiga metsa. Head hommikud sulle ja ilusad nädalavahetust. Mida tahes sa tegelikult täna siis reedel välja ei mõtle oma nädalavahetusega peale hakata. Tulgu sul üks tore reedene päev ja loodan, et kõik, mis täna ette võtad, õnnestub kenasti. Aitäh kuulamast, mina tagasi esmaspäeval ikka kell 7 hommikul.
1: Hommik Kristiina Krausiga.

0: täna on pilves selgimistega ilm, mitmel pool sajab vihma, kohati on äikest ja sadu võib olla tugev, õhtul saju võimalus väheneb. Puhub läänekaare tuul 3-9 ja puhanguti 12 meetrit sekundis, sooja on 10-17 kraadi. Tallinnas ja Pärnus on praegu 12, Tartus 13 kraadi sooja.
1: Renault Master on number üks valik, kui otsid suurt kaubikut oma ettevõttele. Aerodünaamiline disain ja väiksem kütusekulu alates 7,5 liitrist 100 kilomeetrile. 9-kaiguline automaatkäigukast, üle miljoni ümberehitusvõimaluse ja e-tech elektrik versioon pakuvad lahenduse iga ettevõtte vajadustele. Renault Master alates 26,900 eurost pluss käibemaks. Number üks suur kaubik Eestis. Lisainfo esindustest ja Renault.ee.
2: Kas näete seda tillukest kirikest? See võib teie esiklaasile tekitada suure prao ja palju stressi. CarGlassiga mitte, see on kiire ja lihtne. Lihtsalt kliki CarGlass.ee, broneeri aeg ja vali esindus. CarGlassil on Euroopa suurim autoklaaside laavaru. Meil on alati olemas just selline esiklaas, mida vajate. Ja teie auto ongi korras, nagu poleks midagi juhtunudki. Broneeri aeg, CarGlass.ee.
3: Karglas paigaldab, karglas parandab.
4: Ohur, mida sa mu garaasis teed? Miks meie vannil mu vanna laada rattadal on?
5: Teel püsimiseks.
4: Kas kavatsed oma vannile ka rooli võimu panna?
5: Jaa, ma tahan ju võita.
4: Mida võita?
5: Red Bull Soapbox reissi.
4: Kus ja millal see veel toimub?
5: 13. septembril Tallinna lauluväljakul ja poodiumile jõuab vaid kõige kiirem ja kreisim masin.
4: Ma aitan, laseme mordid pehmemaks. Paigutame tooli taha poole.
5: Laps, see on minu võistlus.
4: Aga ma olen siis su mehaanik. Kraba mul üks Red Bull ja hakkame pihta.
6: Anna oma tiim üles aadressil redbull.ee / Soapbox Race.
7: Järgneb ravimireklaam.
8: Said põletada. Kui sinu soov on kiire paranemine ja valutu sidumine, kasuta sulfargiini. Hõbedaioonide ja sulfadiasiiniga salv väikeste põletushaavade infektsiooni raviks. Sulfargiin. Las paraneb paremini.
9: Tähelepanu. Tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
10: 15.–31. maini toimuvad jäähoki maailmameistrivõistlused. Maailma parimad koondised saavad sel korral kokku Šveitsis. Otseülekanded koos eestikeelsete kommentaaridega toob teieni telekanal Duo 5 ja Postimees Sport. Ülekandeid toetavad Unibet ja Capital Mill.

Power Party. Vana hea ööklubi uksed on taas valla. Nüüd kestab nädalavahetus 24-7. Duo Party mängib sulle tantsumuusika tõelist kullafondi 90-test ja nullindatest. Pidu juba käib. Kuula rakendustest Player ja Radio Player Estonia ning digiraadiost DAB+.

0: hind .
1: Kobardomat kilohinnaga 1,99 ja alates neljapäevast Maximoorits grilltooted 25% soodsamalt . Maxima , kõik , mis grillimiseks vaja .
2: Karklas paigaldab , Karklas parandab .
3: helista telefonil 1720 .
4: suve parim pakkumine on siin . telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
5: 15.–31. maini toimuvad jäähoki maailmameistrivõistlused. Maailma parimad koondised saavad sel korral kokku Šveitsis. Otseülekanded koos eestikeelsete kommentaaridega toob teieni telekanal Duo 5 ja Postimees Sport. Ülekandeid toetavad Unibet ja Capital Mill.

0: täna on pilves selgimistega ilm, mitmel pool sajab vihma, kohati on äikest ja sadu võib olla tugev, õhtul saju võimalus väheneb. Puhub läänekaare tuul 3-9 ja puhanguti 12 meetrit sekundis, sooja on 10-17 kraadi. Tallinnas on praegu 12, Tartus 14 ja Pärnus 11 kraadi sooja.
1: Tead seda pilku, kui su lemmik loom vaatab sind nii, nagu oleksid sa terve tema maailm. Zava.ee lemmikloomapoes mõistame, et hoolimine ei seisne ainult lemmiklooma toitmises, see seisneb parima valimises. Zava lemmikloomapoes leiad kõik vajalik oma koerale ja kassile. Parima toidu, maiused, mänguasjad ja palju muud. Kasuta sooduskoodi Elmar ja saad mai lõpuni 25% soodustust. Zava.ee. Rõõmu igale sabale.
2: Ikka grill, grill, grill, ikka hea, hea hind.
3: Kobardomat, kilohinnaga 1,99 ja alates neljapäevast Maxima Moritz grilltooted 25% soodsamalt. Maxima, kõik, mis grillimiseks vaja.
4: Renault. Renault Master on number üks valik, kui otsid suurt kaubikut oma ettevõttele. Aerodünaamiline disain ja väiksem kütusekulu alates 7,5 liitrist 100 kilomeetrile. 9-kaiguline automaatkäigukast, üle miljoni ümberehitusvõimaluse ja e-tech elektrik versioon pakuvad lahenduse iga ettevõtte vajadustele. Renault Master alates 26,900 eurost pluss käibemaks. Number üks suur kaubik Eestis. Lisainfo esindustest ja Renault.ee.
5: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee. / stipendium.
6: Kanal 2 esitleb. Reede õhtu toob sõbrad kokku. Õhtu kolmik Piret, Jüri ja Robert kutsuvad välja kuulsustest sõprade kolmikud, kes on alati nõus koos luurele minema. Algab omavaheline lõbus mõõduvõtt, kus suurimaks trumbiks on sõprus. Uus meelelahutussaade Õhtu sõpradega. Täna õhtul kell 9 Kanal 2.

0: Siin Tallinn, sajand eetris.
1: Eesti ringhäälingu ajalugu, tänapäev ja tulevik Tallinna teletorni näitustel. Tule, tähistame ringhäälingu sajandit koos.
2: Eesti ringhääling 100.
1: Nüüd teletornis.
3: Kari, mida sa neli pesaga teed?
4: No, ma kinnitasin selle alla kaks rula ja lisasin kõied juhtimiseks. Saad kõik tagasi, kui ma võidan.
3: Ja mida sa siis niimoodi võitma lähed?
4: Red Bull Soapbox Race Tallinna lauluväljakul.
3: Muidugi sa võidad. Teiste koerakuutidel ei ole võimalustki.
4: Seal antakse auhind ka kõige lahedamale masinale. Ja kui ma võidan, siis sinus saab uhke võidusõitja kaasa.
5: Anna oma tiim üles aadressil redbull.ee/soapboxrace 13. septembril Tallinna lauluväljakul.
6: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
7: Kanal 2 telehommik. Hea hommik on parima päeva suurim saladus.
8: Tere hommikust, telehommik alustab.
7: Tõuse koos telehommikuga ja sinuga on head inimesed.
8: Telehommik.
9: See on suurepärane.
7: Värsked uudised üle Eesti ja võrratult hea tuju. Telehommik alustab igal argipäeval juba kell 6.30.

meil on hea meel esitada Eesti esimest naljaraadiot. Duo Hitmix segab kokku suured hitid erinevatest aegadest ja sinna hulka lühinalju ja tõelist huumoriklassikat Crazy Raadio ning libauudisteni välja. Duo Hitmix. Kuula rakendustest Player ja Radio Player Estonia ning digiraadiost DA+.

0: pärastlõunal on pilves selgimistega ilm, mitmel pool sajab vihma, kohat ja näikest ja sadu võib olla tugev, õhtul sajuvõimalus väheneb. Puhub läänekaare tuul 3-9 ja puhanguti 12 meetrit sekundis ning sooja on 10-17 kraadi. Tallinnas on praegu 12, Tartus 15 ja Pärnus 11 kraadi sooja.
1: Oled 18-40 ja kannad prille või läätsesid? Siis tea! 3. juunil korraldab Silmalaseri silmakliinik Stockmanni 5. korrusel kliendipäeva. Tule ja saa teada, kuidas vabaneda prillidest ja läätsedest laseroperatsiooni abil. Registreeri kliendipäevale silmalaser.ee. Tegevusloa number L03064.
2: Kaarklas paigaldab, Kaarklas parandab.
3: Kas minna klaasikahjuga Kaarklassi või esimesse teeäärsesse töökotta?
4: Tea, et iga Kaarklassi tehnik vahetab või parandab kuni 10 autoklaasi päevas. Nende seas esi, taga ja küljeklaasid. Nii et kui klaasitööd, siis kaarklas.ee või 1720, sest meil on kõige rohkem klaasikogemusi.
2: Kaarklas.

0: Tead seda pilku, kui su lemmik loom vaatab sind nii, nagu oleksid sa terve tema maailm? Zava.ee lemmikloomapoes mõistame, et hoolimine ei seisne ainult lemmiklooma toitmises, see seisneb parima valimises. Zava lemmikloomapoes leiad kõik vajalik oma koerale ja kassile. Parima toidu, maiused, mänguasjad ja palju muud. Kasuta sooduskoodi Elmar ja saad mai lõpuni 25% soodustust. Zava.ee. Rõõmu igale sabale.
1: Kui mujalt ei leia, siis Oomi poest ikka leiab. Da Plus raadioga kuulad rohkem jaamu ja naudid paremat helikvaliteeti. Eesti suurima valiku Da Plus raadioid leiad Oomi poest. Vaata kohe oomipood.ee.
2: 15.–31. maini toimuvad jäähoki maailmameistrivõistlused. Maailma parimad koondised saavad sel korral kokku Šveitsis. Otseülekanded koos eestikeelsete kommentaaridega toob teieni telekanal Duo 5 ja Postimees Sport. Ülekandeid toetavad Unibet ja Capital Mill.

meil on hea meel esitada Eesti esimest naljaraadiot. Duo Hitmix segab kokku suured hitid erinevatest aegadest ja sinna hulka lühinalju ja tõelist huumoriklassikat Crazy Raadio ning libauudisteni välja. Duo Hitmix. Kuula rakendustest Player ja Radio Player Estonia ning digiraadiost DA+.

0: Ilm Eestis on pilves selgimistega, mitmel pool sajab vihma, kohati on äikest ja sadu võib olla tugev, õhtul saju võimalus väheneb. Puhub läänekaare tuul 3-9 ja puhanguti kuni 12 meetrit sekundis, sooja on 10-17 graadi. Tallinnas on praegu 13, Tartus 15 ja Pärnus 11 graadi sooja.
1: Maxima jäätisepäevad on sulaselgelt odavad. Snickers ja Bounty jäätisepatoon vaid 79 senti ja väikesed ommi jäätised nüüd 20% soodsamalt. Maxima, kõik, mis jäätisesõpradele vaja.
2: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
3: Kas minna klaasikahjuga Karglassi või esimesse teeäärsesse töökotta?
4: Tead, iga Karglassi tehnik vahetab või parandab kuni 10 autoklaasi päevas. Nende seas esi, taga ja küljeklaasid. Nii et kui klaasitööd, siis kaarglas.ee või 1720, sest meil on kõige rohkem klaasikogemusi.
2: Kaarglas paigaldab, Kaarglas parandab.
5: Täna õhtul Kanal 2. Tõde, vale või lihtsalt väga hea lugu. Urmas Vaino ja Mart Normeti abil selgitatakse välja Eesti parimad bluffijad ja kõige veidramad paljastused. Pöörast seltskonda hoiab ohjes saatejuht Priit Loog. Kelle suu suitseb? Naerutab uute lugudega täna õhtul kell 8 Kanal 2.

oled 18-40 ja kannad prille või läätsesid, siis tea. 3. juunil korraldab Silmalaseri silmakliinik Stockmanni 5. korrusel kliendipäeva. Tule ja saa teada, kuidas vabaneda prillidest ja läätsedest laseroperatsiooni abil.

0: kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
1: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.

tahaks midagi hingele nüüd ja kohe. Suured laulud ja veel suuremad tunded leiad raadiost Duo Soft Mix. Kuula rakendustest Player ja Radio Player Estonia ning digiraadiost DA+.

0: Ilm on pilves selgimistega, mitmel pool sajab vihma, kohati on näikest ja sadu võib olla tugev, õhtul aga sajuvõimalus väheneb. Puhub läänekaare tuul 3-9, puhanguti 12 meetrit sekundis, sooja on 10-17 kraadi. Tallinnas on praegu 12, Tartus 14 ja Pärnus 11 kraadi sooja.
1: Tead seda pilku, kui su lemmik loom vaatab sind nii, nagu oleksid sa terve tema maailm? Zava.ee lemmikloomapoes mõistame, et hoolimine ei seisne ainult lemmiklooma toitmises, see seisneb parima valimises. Zava lemmikloomapoes leiad kõik vajalik oma koerale ja kassile. Parima toidu, maiused, mänguasjad ja palju muud. Kasuta sooduskoodi Elmar ja saad mai lõpuni 25% soodustust. Zava.ee. Rõõmu igale sabale.
2: Ohur, mida sa mu garaasis teed? Miks meie vannil mu vanna laada ratta tal on?
3: Teel püsimiseks!
2: Kas kavatsed oma vannile ka rooli võimu panna?
3: Jaa, ma tahan ju võita!
2: Mida võita?
3: Red Bull Soapbox reissi!
2: Kus ja millal see veel toimub?
3: 13. septembril Tallinna lauluväljakul ja poodiumile jõuab vaid kõige kiirem ja kreisim masin!
2: Ma aitan! Laseme amordid pehmemaks! Paigutame tooli tahapoole!
3: Paps, see on minu võistlus!
2: Aga ma olen siis su mehaanik! Kraba mul üks Red Bull ja hakkame pihta!
4: Anna oma tiim üles aadressil redbull.ee/soapboxrace.
5: Kanal 2 esitleb. Reede õhtu toob sõbrad kokku. Õhtu kolmik Piret, Jüri ja Robert kutsuvad välja kuulsustest sõprade kolmikud, kes on alati nõus koos luurele minema. Algab omavaheline lõbus mõõduvõtt, kus suurimaks trumbiks on sõprus. Uus meelelahutussaade Õhtu sõpradega. Täna õhtul kell 9 Kanal 2.

0: Kas näete seda tillukast kirikest? See võib teie esiklaasile tekitada suure prao ja palju stressi. Kaarglassiga mitte, see on kiire ja lihtne. Lihtsalt kliki kaarglass.ee, broneeri aeg ja vali esindus. Kaarglassil on Euroopa suurim autoklaaside laavaru. Meil on alati olemas just selline esiklaas, mida vajate. Ja teie auto ongi korras, nagu poleks midagi juhtunudki. Broneeri aeg, kaarglass.ee.
1: Kaarglass.

0: Aureuse tudengiõpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengiõpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee / stipendium.
1: Täna reporteris.
2: Vanglas saabunud kiri tõmbas 23-aastase ematapja Jari Kalev Andreejevi kohtuotsuse kuulutamisele pidurit.
3: Süüdistatava terviseseisund võib olla halvenenud sedasi, et ta ei ole enam võimeline karistust kandma.
2: 23-aastase Jari Kalevi sõnul tekkis tal emaga vaidlus interneti pärast. Kui ema taas neti välja tõmbas, sai noormehel hing täis. Ta läks enda tuppa, võttis noa ja pussitas elutoas diivanil lamanud ema.
1: Täna õhtul kell 7. Reporter Kanal 2.

0: tahaks midagi hingele, nüüd ja kohe.
1: When your legs don't work like they used to before.
0: Suured laulud ja veel suuremad tunded leiad raadiost Duo Soft Mix. Imeilus valik rahulikest lugudest. Naudi sooja kulgemist, olgu tegelik aegsu ümber nii pöörane kui tahes. Kuula rakendustest Player ja Radio Player Estonia ning digiraadiost DAB+.
2: Rõõmsa uue tunni ja soodsa maikuu toob lemmikloomapood zaba.ee.

0: Öösel ja homme päeval on valdavalt sajuta ilm, saju võimalus on vaid Ida-Eestis. Puhub lääne- ja edelatuul 2-9, põhjarannikul puhanguti 14 meetrit sekundis. Sooja on öösel 6-11 ja homme päeval 14-23 graadi. Tallinnas on praegu 12, Tartus 13 ja Pärnus 11 graadi sooja.
1: Järgne ravimireklaam. Said põletada. Kui sinu soov on kiire paranemine ja valutu sidumine, kasuta sulfargiini. Hõbedaioonide ja sulfadiasiiniga salv väikeste põletushaavade infektsiooni raviks. Sulfargiin. Las paraneb paremini. Tähelepanu. Tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
2: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
3: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee's. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
4: Täna õhtul Kanal 2. Tõde, vale või lihtsalt väga hea lugu. Urmas Vaino ja Mart Normeti abil selgitatakse välja Eesti parimad bluffijad ja kõige veidramad paljastused. Pöörast seltskonda hoiab ohjes saatejuht Priit Loog. Kelle suu suitseb? Naerutab uute lugudega täna õhtul kell 8 Kanal 2.

0: Karklas parandab.
1: Helista telefonil 1720.
2: Siin Tallinn, sajand eetris.
3: Eesti ringhäälingu ajalugu, tänapäev ja tulevik Tallinna teletorni näitustel. Tule, tähistame ringhäälingu sajandit koos.
4: Eesti ringhääling 100.
3: Nüüd teletornis.
5: 15.–31. maini toimuvad jäähoki maailmameistrivõistlused. Maailma parimad koondised saavad sel korral kokku Šveitsis. Otseülekanded koos eestikeelsete kommentaaridega toob teieni telekanal Duo 5 ja Postimees Sport. Ülekandeid toetavad Unibet ja Capital Mill.

Duo Party. Vanahea ööklubi uksed on taas valla. Nüüd kestab nädalavahetus 24-7. Duo Party mängib sulle tantsumuusika tõelist kullafondi 90-test ja nullindatest. Pidu juba käib. Kuula rakendustest Player ja Radio Player Estonia ning digiraadiost DAB+.

0: Öösel ja homme päeval on valdavalt sajuta ilm, sajuvõimalus on vaid Ida-Eestis. Puhub lääne ja edela tuul 2-9 ja puhanguti 14 meetrit sekundis, sooja on öösel 6-11 ja homme päeval 14-23 kraadi. Tallinnas ja Tartus on praegu 13, Pärnus 12 kraadi sooja.
1: Oled 18-40 ja kannad prille või läätsesid? Siis tea! 3. juunil korraldab Silmalaseri silmakliinik Stockmanni 5. korrusel kliendipäeva. Tule ja saa teada, kuidas vabaneda prillidest ja läätsedest laseroperatsiooni abil. Registreeri kliendipäevale silmalaser.ee. Tegevusloa number L03064.
2: Järgneb ravimireklaam.
3: Oh, mu jalad on valusad ja tursas. Olen proovinud igasugu nippe, keele ja soovitusi, aga õhtul on ikka samad hädad.
2: Jalgade venoosse puudulikkuse korral aitab Hesio. Võta seda iga päev. Mikroniseeritud diosmiini ja hesperidiini sisaldav Hesio 1000 milligrammi parandab veenide verevarustust, leevendab turset ja raskustunnet jalgades. Üks Hesio tablett päevas ja su jalad tänavad sind.
4: Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
5: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
6: Kas näete seda tillukest kirikest? See võib teie esiklaasile tekitada suure prao ja palju stressi. Lihtsalt kliki carglass.ee, broneeri aeg ja vali esindus. Carglassil on Euroopas suurim autoklaaside laavaru.
5: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
7: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
8: Täna reporteris.
9: Vanglas saabunud kiri tõmbas 23-aastase ematapja Jari Kalev Andreejevi kohtuotsuse kuulutamisele pidurit.
10: Süüdistatava terviseseisund võib olla halvenenud sedasi, et ta ei ole enam võimeline karistust kandma.
9: 23-aastase Jari Kalevi sõnul tekkis tal emaga vaidlus interneti pärast. Kui ema taas neti välja tõmbas, sai noormehel hing täis. Ta läks enda tuppa, võttis noa ja pussitas elutoas diivanil lamanud ema.
8: Täna õhtul kell 7. Reporter Kanal 2.

0: Ettevaatust! See on reklaam liikumise ja aktiivse eluviisi sõpradele. Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil. Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe Puhkekeskus. Tule kogu perega. Jaluta, jookse või kepikõnni. Endale sobilikus tempos ööjooks.ee.
1: Tead seda pilku?

0: ettevõttele. Aerodünaamiline disain ja väiksem kütusekulu alates 7,5 liitrist 100 kilomeetrile. 9-käiguline automaatkäigukast, üle miljoni ümberehitusvõimaluse ja e-tech elektrik versioon pakuvad lahenduse iga ettevõtte vajadustele. Renault Master alates 26,900 eurost pluss käibemaks. Number 1 suurkaubik Eestis. Lisainfo esindustest ja Renault.ee.
1: 15.–31. maini toimuvad jäähoki maailmameistrivõistlused. Maailma parimad koondised saavad sel korral kokku Šveitsis. Otseülekanded koos eestikeelsete kommentaaridega toob teieni telekanal Duo 5 ja Postimees Sport. Ülekandeid toetavad Unibet ja Capital Mill.

0: Rõõmsa uue tunni ja soodsa maikuu toob lemmikloomapood zaba.ee.
1: Say low!

meil on hea meel esitada Eesti esimest naljaraadiot. Duo Hitmix segab kokku suured hitid erinevatest aegadest ja sinna hulka lühinalju ja tõelist huumoriklassikat Crazy Raadio ning libauudisteni välja. Duo Hitmix. Kuula rakendustest Player ja Radio Player Estonia ning digiraadiost DA+.

0: Öösel ja homme päeval on valdavalt sajuta, ilm saju võimalus on vaid Ida-Eestis. Puhub lääne ja edela tuul 2-9 ja puhangute 14 meetrit sekundis. Sooja on öösel 6-11 ja homme päeval 14-23 kraadi. Tallinnas ja Tartus on praegu 13, Pärnus 12 kraadi sooja.
1: Tead seda pilku, kui su lemmik loom vaatab sind nii, nagu oleksid sa terve tema maailm? Zava.ee lemmikloomapoes mõistame, et hoolimine ei seisne ainult lemmiklooma toitmises, see seisneb parima valimises. Zava lemmikloomapoes leiad kõik vajaliku oma koerale ja kassile. Parima toidu, maiused, mänguasjad ja palju muud. Kasuta sooduskoodi Elmar ja saad mai lõpuni 25% soodustust. Zava.ee. Rõõmu igale sabale.
2: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
3: Mina olen Karl Karklasist.
4: Ja mina olen Anastasia.
3: Koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25 000 klaasitööd.
4: Nii täkke parandused,
3: klaasivahetused,
4: kui ka juhi abide rekalibreerimised.
3: Nii et, kui sul on klaasimure,
4: siis meil on kogemused selle lahendamiseks.
3: Broneeri aeg karklas.ee
4: või helista 1720.
2: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
5: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee /stipendium.
6: Kanal 2 esitleb. Reede õhtu toob sõbrad kokku. Õhtu kolmik Piret, Jüri ja Robert kutsuvad välja kuulsustest sõprade kolmikud, kes on alati nõus koos luurele minema. Algab omavaheline lõbus mõõduvõtt, kus suurimaks trumbiks on sõprus. Uus meelelahutussaade Õhtu sõpradega. Täna õhtul kell 9 Kanal 2.

0: oled 18-40 ja kannad prille või läätsesid, siis tea. 3. juunil korraldab Silmalaseri silmakliinik Stockmanni 5. Korrusel kliendipäeva. Tule ja saa teada, kuidas vabaneda prillidest ja läätsedest laseroperatsiooni abil. Registreeri kliendipäevale silmalaser.ee. Tegevusloa number L03064.
1: Kui mujalt ei leia, siis Oomi poest ikka leiab. Da Plus raadioga kuulad rohkem jaamu ja naudid paremat helikvaliteeti. Eesti suurima valiku Da Plus raadioid leiad Oomi poest. Vaata kohe oomipood.ee.
2: Siin Tallinn, sajand eetris.
3: Eesti ringhäälingu ajalugu, tänapäev ja tulevik Tallinna teletorni näitustel. Tule, tähistame ringhäälingu sajandi.

0: 23-aastase ema tapja Jari-Kalev Andreejevi kohtuotsuse kuulutamisele pidurit.
1: Süüdistatava terviseseisund võib olla halvenenud sedasi, et ta ei ole enam võimeline karistust kandma.
0: 23-aastase Jari-Kalevi sõnul tekkis tal emaga vaidlus interneti pärast. Kui ema taas neti välja tõmbas, sai noormehel hing täis. Ta läks enda tuppa, võttis noa ja pussitas elutoas diivanil lamanud ema.
2: Täna õhtul kell 7. Reporter Kanal 2.

0: oled 18-40 ja kannad prille või läätsesid, siis tea. 3. juunil korraldab Silmalaseri silmakliinik Stockmanni 5. Korrusel kliendipäeva. Tule ja saa teada, kuidas vabaneda prillidest ja läätsedest laseroperatsiooni abil. Registreeri kliendipäevale silmalaser.ee. Tegevusloa number L03064.
1: Kui mujalt ei leia, siis Oomi poest ikka leiab. Da Plus raadioga kuulad rohkem jaamu ja naudid paremat helikvaliteeti. Eesti suurima valiku Da Plus raadioid leiad Oomi poest. Vaata kohe oomipood.ee.
2: Täna õhtul Kanal 2. Tõde, vale või lihtsalt väga hea lugu. Urmas Vaino ja Mart Normeti abil selgitatakse välja Eesti parimad bluffijad ja kõige veidramad paljastused. Pöörast seltskonda hoiab ohjes saatejuht Priit Loog. Kelle suu suitseb? Naerutab uute lugudega täna õhtul kell 8 Kanal 2.

0: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
1: Tead seda pilku, kui su lemmik loom vaatab sind nii, nagu oleksid sa terve tema maailm? Zava.ee lemmikloomapoes mõistame, et hoolimine ei seisne ainult lemmiklooma toitmises, see seisneb parima valimises. Zava lemmikloomapoest leiad kõik vajalik oma koerale ja kassile. Parima toidu, maiused, mänguasjad ja palju muud. Kasuta sooduskoodi Elmar ja saad mai lõpuni 25% soodustust. Zava.ee. Rõõmu igale sabale.
2: Täna reporteris.
3: Vanglas saabunud kiri tõmbas 23-aastase ematapja Jari Kalev Andreejevi kohtuotsuse kuulutamisele pidurit.
4: Süüdistatava terviseseisund võib olla halvenenud sedasi, et ta ei ole enam võimeline karistust kandma.
3: 23-aastase Jari Kalevi sõnul tekkis tal emaga vaidlus interneti pärast. Kui ema taas neti välja tõmbas, sai noormehel hing täis. Ta läks enda tuppa, võttis noa ja pussitas elutoas diivanil lamanud ema.
2: Täna õhtul kell 7. Reporter Kanal 2.
5: Öösel ja homme päeval on valdavalt sajuta ilm. Saju võimalus on vaid Ida-Eestis. Puhub lääne ja edela tuul 2-9, põhjarannikul puhanguti 14 meetrit sekundis. Sooja on öösel 6-11 ja homme päeval 14-23 kraadi. Tallinnas, Tartus ja Pärnus on praegu 13 kraadi sooja.

Meil on hea meel esitada Eesti esimest naljaraadiot. Duo Hitmiks segab kokku suured hitid erinevatest aegadest ja sinna hulka lühinalju ja tõelist huumoriklassikat Kreisi Raadio ning libauudisteni välja. Duo Hitmiks. Kuula rakendustest Player ja Radio Player Estonia ning digiraadiost DA+.

0: Niin.
1: Sul polnud aimugi ja mis siis? Nah, keda poleks ootanud? Kõik on siin. Atmosfäär hubane, mu pilve piir. Mu päikse kiirab, et see tee vitamiin tänu looja.
2: Siis meil on kama kaks, kui meil vihma kalle langeb.

0: tahaks midagi hingele, nüüd ja kohe.
1: When your legs don't work like they used to before.
0: Suured laulud ja veel suuremad tunded leiad raadiost Duo Soft Mix. Ime ilus valik rahulikest lugudest. Naudi sooja kulgemist, olgu tegelik aeg su ümber nii pöörane kui tahes. Kuula rakendustest Player ja Radio Player Estonia ning digiraadiost DA+.

tahaks midagi hingele nüüd ja kohe. Suured laulud ja veel suuremad tunded leiad raadiost Duo Soft Mix. Kuula rakendustest Player ja Radio Player Estonia ning digiraadiost DAB+.

meil on hea meel esitada Eesti esimest naljaraadiot. Duo Hitmiks segab kokku suured hitid erinevatest aegadest ja sinna hulka lühinalju ja tõelist huumoriklassikat Crazy Raadio ning libauudisteni välja. Duo Hitmiks. Kuula rakendustest Player ja Radio Player Estonia ning digiraadiost DA+.

Duo Party. Vana hea ööklubi uksed on taas valla. Nüüd kestab nädalavahetus 24-7. Duo Party mängib sulle tantsumuusika tõelist kullafondi 90-test ja nullindatest. Pidu juba käib. Kuula rakendustest Player ja Radio Player Estonia ning digiraadio